0: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom predstavljamo vam album Hot Club, zanimljivu mješavinu utjecaja američkog, francuskog i italijanskog swinga u izvedbi talijanskog trija Orkestra Coco.
1: Mentre vien la pioggia a catinelle sotto una grondaia